ma edikan timiensa monhwe odoko a agya no di adoye se wonfrɛ ye nyankopɔn ma na ye yenso ye inti wiase huyen efi se enhunu no adofo afɛ ye ye nyankopɔn ma na de ebeye no nya na edi na yenim se so oyi ne ho adi a ye beye se ono efi se ye behunu se de otie na obiara a ɔwɔ ne ho anidasoɔ yi no ɔte ne ho sɛdeɛ ɔno ho teɛ. Obi a ɔyɛ bɔne no ɔyɛ de to mmara na bɔne ne mmarato na monim sɛ ɔno deɛ ɔyii ne ho adi sɛ ɔrebɛsoa bɔne na bɔne ni ne mu. Obi a ɔte ne mu no nyɛ bɔne. Obi a ɔyɛ bɔne no nhunu no nanso ɔnim no. Mankumaa, momma obiara nnaadaa mo. Deɛ ɔyɛ deɛ ɛtene no, ɔtene sɛdeɛ ɔno nso tene. Deɛ ɔyɛ bɔne no firi ɔbonsam, ɛfiri sɛ ɔbonsam na ɔfiri mfitiaseɛ yɛɛ bɔne. Yei enti na Onyankopɔn ba no bɛyii ne ho adi sɛ ɔrebɛsɛe ɔbonsam nnwuma. Obiara a Onyankopɔn awo no no nyɛ bɔne, ɛfiri sɛ ne su te ne mu, na ɔntumi nyɛ bɔne, ɛfiri sɛ Onyankopɔn na wawo no. Yei mu na Onyankopɔn ma ne ɔbonsam ma da adie. Obiara a ɔnyɛ deɛ ɛtene ne deɛ ɔno ne nua no mfiri Onyankopɔn. Na yei ne kaseɛ a moate firi mfitiaseɛ sɛ yɛnedɔ yɛn ho no. Ɛnyɛ sɛ Kain a ɔfiri bɔne mu na ɔkum ne nua no. Na adɛn nti na ɔkum no? Ɛfiri sɛ ɔno ara ne nnwuma yɛ bɔne. Na ne nua no deɛ no deɛ ɛtene. Anuanom, wiase taa mu a moma no nyɛ mo nwanwa. Yɛn deɛ yɛnim sɛ yɛtwa mu firi owuo mu kɔ nkwa mu, ɛfiri sɛ yɛdɔ anuanom. Deɛ ɔnni dɔ no te owuo mu. Obiara a wɔtaa ne nua no yɛ owudifoɔ, na monim sɛ daa nkwa ntena owudifoɔ biara mu. Yei mu na yɛhunu ɔdɔ no sɛ ɔno de ne kra to hɔ maa yɛn, na sɛ yɛn nso yɛde yɛn kra to hɔ ma, na ɛsɛ yɛn nso sɛ yɛde yɛn kra to hɔ ma anuanom. Na deɛ ɔwɔ wiase asetenadeɛ na ɔhunu ne nua sɛ ahia no na ɔbɔ ne ho na ɔbɔ no ayɛmɔnwono no, Onyankopɔn dɔ no te ne mu sɛn? Mema nkumaa, momma yɛmfa ansɛm anaa tɛkyerɛma nnɔ, na mmom momma yɛnnɔ nneyɛɛ ne nokorɛ mu. Na yɛn mu na yɛbɛhunu sɛ yɛfiri nokorɛ no mu, na yɛbɛdwodwo yɛn akoma wɔ n'anim sɛ sɛ yɛn akoma bu yɛn fo a, Onyankopɔn so kyɛn yɛn akoma na ɔhunu ade nyinaa. Adɔfo, sɛ yɛn akoma mu yɛn fo a, ɛne yɛde nam kɔ Onyankopɔn anim, na biribiara a yɛsrɛ no yɛnya firi ne nkyɛn, ɛfiri sɛ yɛdi n'ahyɛdeɛ so na yɛyɛ deɛ sɔ n'ani. Na yei ne n'ahyɛdeɛ sɛ yɛnye ne ba Yesu Kristo din no ni ne ɛno dɔ yɛn ho sɛdeɛ ɔmaa yɛn ahyɛdeɛ no. Na deɛ ɔdi n'ahyɛdeɛ soɔ no te ne mu, na ɔno nso te ne mu. Na deɛ yɛhunu sɛ, na deɛ yɛde hunu sɛ ɔte yɛn mu. Nanso mɛma adiyifoɔ no ne afi honhom no afiri asase no so akɔ. Na sɛ obi bɛda so ahyɛ nkɔm a, n'agya ne ne na wɔwoo no no bɛka akyerɛ no sɛ, wonnya nkwa, ɛfiri sɛ waka Awurade din mu atorɔsɛm. Na ne nkɔmhyɛ no nti na n'agya ne ne na a wɔwoo no no bɛhwire ne mu. Na ɛda no adiyifoɔ no ani bɛwuwu wɔn adehunu ho wɔ nkɔmhyɛ no mu. Wɔmfira nwi ngusoɔ mfa nsisi bio. Na wɔn mu biara bɛka sɛ, menyɛ odiyifoɔ, meyɛ nnipa a ɔdɔ, na mayɛ kua firi me mmɔfraase. Na obi bisa no sɛ, akuro bɛn na ɛwɔ wo nsam yi? Ɔbɛka sɛ, pira wo pira me, madɔfo fie no ne no. Afena, sɔre tia me dwanhwɛfoɔ ne ɔbarima a ɔyɛ me ho nnipa no. Asafo Awurade asɛm nie. Bɔ dwanhwɛfoɔ no, ne nwa no nhwete, na mɛdane me nsa aba nkumaa no so, na wɔbɛtwitwa asase no nyinaa so nkyɛmu mmienu ma no adwerɛ. Nkyɛmu a ɛtɔ so mmiɛnsa no, wɔbɛgya no wɔ so,
Awurade asɛm nie. Na mede nkyɛmu a ɛtɔ so mmiɛnsa no bɛfa ogya mu, na manane wɔn sɛdeɛ wɔnane dwetɛ, na mayiyi wɔn mu sɛdeɛ wɔyiyi sika mu. Wɔbɛbɔ me din, na me nso mɛbua wɔn. Mɛka sɛ, me man ne wɔn, na wɔn nso aka sɛ, Awurade,

0: Obebu no mpefre mu a ano ne aduro. Atene ne fo dɔso a oman enije. Na obonifo di so a oman si apini. Onipa a odo nyansa manager enije. Na de onyamanfo bɔ bɛsɛ na ade. Ɔhene de atemmu emasa asigina. Na chɛrpɛfo ebɔ no. Onipa a odɔ fɛde fɛne yɔnko no. Osum na namo ofidi. Onipa bɔne mrato mu ofidi. Na ɔtini ni beto ahurusi adwum na nani agye. Ɔtini ni nhunu mɔbrɔfo asɛm di. Ɔbɔnefo nhunu saa nim de no. Fedifo so kurumuja. Na enyansafo sanka abufu. Ɔbɛnyansafo ne ogyimfo di apere a. Oye ho. Ɔsrio kumi nim. Mogya pɛfo etan pɛyefo. Na tenfo hwehwɛ ne kra agye no. Ɔkwasea yi ne honhom nyinaa di. Na onyansafo adwudwo no ɛma no kaa akyi. Openia otia trosem no na somfu nyina ya bonefo adokuru bi danso ewo hiani ni opoboni ntem de oti won ba ni nyina ni ani awurade ohinia obun kwaten ema moborofo no na hinwa betim da abaani animka emenyansa na abofura wato no sraha eguni na ani mase abonefo dɔso amraton dɔso nenso atene ne fo behunu won hwease tetene oba Mwamu wahome. Mwamu wakre nika. Eniswadi hunu ni huwa. Omaye bisi basa. Nensu di obu mrano. Inshirana no. Enye nsemu no detinya kwa. Efisoti ya siyempua umu. Uhunu onipa opre nensemu huwa. Enidasuwa oho emo kwa siyasina no. Dio okrokro na kwa. Efi ni mofra aseno. Echire ino obeso oba. Obufufafu honya nito kwa. Na obubonefo emra tondoso. Onipa hantan bebe nase. Na hunhu mwa hubrasini ensabeka eni mwenyam. Die onye oifocha adieno etane kra. Otidu ya bono nso onka. Onipa husro esu mfidie. Na die adina hotuwe urade so ono hubeso. Enipe piwe omayensu difuo eni mwenyam. Na ensu e urade na ubia te mufirino. Atene ne fuwa chiwadie eni obembusu yefo. Na obwane fuwa chiwadie eni diene.
1: Nene ni ayeshe ni se, se wa sakro, un sakra yo, amani ebe tumiatu. Se unimunyamio, amani ebe tumiatu. Se uyo hutini anase uye dibonyeni ya amaniebe tumiato. Pita nguma edin kaini tinai. Mikai njichemu dumieno ekosi dunsi ya. 1 Peter chapter 4, 12 to 16. Adolfo, muma amani hunu ja aso womumuno se odeso muafeno enyemo se adefufrobi. Te se adefufro bi na eye mo. Ne mom se die, mwa ye Kristo amani huno no fafafo no. Moma mweni nye. Na se wo yine ni mo nyam no e dia, mo de ahosan ama mweni a jenso. Se wo ye amo Kristo di intia, e shirane mo. If se ni mo nyam eni nyankupo honhom e wo mo so. Hawo kasafa ajidi fo ho se wesi ejina se bibia ebon bia oni tunkwanta wapai bibia ebon samse mu biara enya dia odebe fore fore ho fi se wo hwe waje nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ jo mpeso be wa betu na ejina fie na okontokwa na wo hwe wo yire na odidi wo matema na akọ re di ni maami atem debi Ushua huu ye paa. Ti wasi sebase Yesu nti. Uti uhu fri bone huwa. Enfa huwa mania ebetuo. Emane haukra. Enu wasi etufu se. Krofu omu sakra endie. Omu di boni ti se edwiane. Omu disira ti se nkunu ome niaje. Di boni ne niaje. Na mamu umu bi enhunu amani se uudifo. Ana uwifo. Ana odibonyefo. Ana osempefo ebinimu nsemumu. Na se wuhua manise wo Kristo niya. Hallelujah. Omeneni e ungu. Na manon she onyankupo ni monyam e wo